Evo, bio je to Boban Zdravković i pjesma Prokleta je Amerika, zamjenska pjesma od Šabana Bajramovića, a mi slušamo Angela Dimova, dva prsta na dva svedoka, da kažemo da je Amra dala po pet glasova za Muharema Srbezovskog i Bobana Zdravkovića.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.